0: din lilla köttbulle.
1: Jag satsar pengar på dig.
2: Ja, det är lugnt, men det är lugnt.
1: Se till att vinna nu. Annars...